فلمی دنیا کے لیے بہت ہی خاص تھے 60s کے وہ سال. 1962 کی 30th پائیدان پر جو گیت آیا نا, وہ ششی کپور کی ایز اے ہیرو شاید پہلی ہی فلم تھی دھرم پتر. بہنوں بھائیوں ذرا تیار رہیے گا, آج کے والیوم کے آخری حصے میں ششی کپور کی آواز بھی آنے والی ہے. اور ہاں, دھرم پتر جو فلم تھی غضب کے ڈائریکٹر یش چوپڑا کا دوسرا قدم تھا بے مثال ترقی کی راہ پر. اس سے کچھ پہلے وہ بی آر فلمز ہی کے جھنڈے تلے دھول کا پھول بھی بنا چکے تھے. دونوں بڑی آدرشوادی با مقصد فلمیں تھیں, لیکن ان سے یہ بھی پتا چلنے لگا تھا کہ آگے چل کر یش چوپڑا رومانس کے بھی کیسے کیسے گل کھلانے والے

آپ کی 1962 کے اینوئل پروگرام کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اب ہٹ پائدان نمبر 21 کی حسینہ اپنی فلم کا نام خود بتائے گی.